Sweet Harmony i Metro förmiddag. Det var The Billahood på Radio Metro. Idag så är det Sankthans aften. Ska du fira ikväll? Vad spiser man egentligen till Sankthans? Vi ska pröva finna ut av det i löpet av någon få minuter här. Och så är Madonna klar, Papa Don't Preach efter Maroon 5. Här är Memories.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Riktig solskärming handlar inte om att stänga sommaren ute, men att kontrollera hur mycket sol du slipper in. Hos fasadeprodukter får vi nu sommaren med 40% rabatt på utvald solskärming och hela 45% rabatt på vår robusta garageport. Och du, våra lokala rådgivare är alltid klara till att hjälpa dig, oavsett var I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
4: Hohohoi.
3: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Nej, men kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack!
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

0: Aj, kom igen då. Ja, men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking räddningstjänste på 06000.
2: Sol, sommer och varierad musik.
3: Det är en deilig dag på sjön.
4: Tillbringa tid med familjen.
5: Det är fint med sommar.
6: På Sørlandet. I båt med reker och ja, något gott att dricka.
5: Kan göra ända mer som en vill. Få besök av massa vänner och att inte alla må gå till klockan.